0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Aro gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k*t in en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit as jy geweest die jaarbaan gevat het?
2: Maar ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
4: dat
2: is Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou preplace met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Family, your community, or the next generation. Every day, one powerful story will win 5,000 rand cash, and your messages will live on forever inside a real AfriSam concrete time capsule. AfriSam, creating concrete possibilities. TCs and standard rates apply.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Area gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa, hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy ooit nog sê geweest die rijbaan gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
4: Ja,
2: Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou op replace met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Area gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy ooit nog sê geweest die jy al gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa. So ek gaan nou jou antwoord die.
1: Ah, wow.
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja.
2: Skuld Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou by die plaas met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: A world of live games. Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.

0: Online and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Emile Pinar.
2: Pretoria 14, Johannesburg 12, Mbombela 18. ANC-president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se grondwet laat slegs die president toe om ministers in sy kabinet aan te stel. Ramaphosa het kommentaar gelever nadat die DA-leier Jordan Hill-Lewis om aan hom geskryf het en versoek dat John Steenhuisen as minister van landbou verwyder en deur Willie Oukamp vervang word. Ramaphosa het tydens die ANC se kiesingsregistrasieveldtog in Kwatema Ekurhuleni gereageer.
3: Anyone else who is a member or part of the GNU can only make suggestions, be it the ANC, be it the DA, and in the end, it is for the president to give consideration, and the president can take his time to give consideration to looking at the various aspects of the request.
2: Die waarnemende minister van polisie Frans Kachalia sê hy vertrou die polisie is voorbereid om die wet te handhaaf en af te dwing met die beplande optogte teen buitelandse burgers op 30 Junie. Die minister se woordvoerder Kamogelo Mogotsi sê hoewel die grondwetlike reg op vreedsame protes gerespekteer sal word, sal geen dade van wetteloosheid, geweld, intimidasie of misdadigheid geduld word nie.
4: These operations are aimed at ensuring that all foreign nationals residing in South Africa are in the country legally and are in possession of valid documentation. Where violations of the law are identified, appropriate action will be taken in accordance with the law. The acting minister has urged all provincial commissioners to enforce the law without fear or favour.
2: Die burgerlike organisasie Forum for South Africa sê die voortdurende migrasiekrisis in Suid-Afrika is nie toevallig nie, maar die regstreekse gevolg van mislukte leierskap oor dele van die vasteland. FOSA se leier Tebogo Mashilampane sê die regerings in lande soos Zambië en Malawi, as ook ander, het te lank al eie mense in die steek gelaat deur swak regering, ekonomiese wanbestuur en korrupsie.
5: South Africa cannot and must not become the default solution to the failures of other states. We say this without apology. African leaders must take responsibility for fixing their own countries. Their citizens should not be compelled to seek dignity, safety and economic opportunity elsewhere due to leadership failure at home.
2: Onderhandelaars van die VSA en Iran begin na verwagting vandag met vredesgesprekke in Switserland, selfs terwyl Amerikaanse ambtenare Iranse beweringe oor die sluiting van die belangrike straat van Hormuz betwis, hoewel Amerika en Iran ooreengekom het op 'n skietstilstand van 60 dae, terwyl die onderhandelinge plaasvind, het Iran gister die straat van Hormuz as gesluit verklaar. En in Gauteng word daar vandag koue bewolkte weer verwag met enkele buie en donderbuie. Pretoria 14, Johannesburg 12, Mbombela 18, Emlagleni 16, Polokwane 15, Rustenburg 14 en vir die wat reis, Kaapstad 23, Bloemfontein 13, Abega en Durban 24. Meer oor hierdie en ander stories by jackranfm.com, klik op news.
6: Emile, hallo, gaan het?
2: Ah, gedankie en self.
6: Gedankie, lang so gesien. Hoe gaan het by die werk?
2: Ah, baie bezig, maar baie goed.
6: Ja, luister, die werk hou nooit op nie. Elke nieuwe dag gesien is het weer maandag. Ja.
2: Exactly.
6: Catch, heb ik hier van die World Cup?
2: Hier en daar.
6: Luister, die games in die ochtend is way too lot.
2: Ja,
6: maar,
2: nee.
6: Maar luister, dit is nogal een waar, ek moet eerlijk wees. Ek denk om het huis moet amazing wees. Dit lyk fascinating.
2: Ja, dit is, van 'n social kant,
6: ja.
2: Is dit ook baie interessant. Ek weet nie of jy almal het seker al die video's gesien van die Tartan Army.
6: Ja, die Tartan Army is
2: in Boston,
6: ja.
2: Wat al die bier opgedrink het
6: en ja,
2: dit
6: ja.
2: Is, dit lyk net soos 'n vreselike vibe.
6: Ja, dit lyk soos 'n vibe, nee, dit lyk amazing, dit lyk regtig awesome, ja. Maar luister, okay, cool, maar nou, dit is goed mee om te sien.
2: Ja, jy ook.
6: Awesome, lucky to see you on Weekend Breakfast. Good morning, happy Father's Day to all the fathers out there. We're going to be sending in all your dad jokes to 084-850-0942. I'll be playing them throughout the entire show. I'm going to start off with one that I found on the net. Let's play this one over here. Let's see what this one says.
7: What do you call a guy who specializes in floors? Tyler.

0: Maar kyk, hoe oud was jy geweest toe jy daai bottel gevat het?
1: Ek is baie seker mama luister, papa, so ek gaan nou een antwoord hê.
2: Ah, wow!
0: Jy skuld my bottel.
2: Ja,
1: ja, papa, bottel.
2: Hi, Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
1: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
3: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: Behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Tip.
1: Breakfast with Martin Bester.
2: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
3: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Aro gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rokkie het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k*** en toe breek hy oral.
4: Ja.
3: Hy het nie geval nie, Papa, hy het so met my gegaan.
4: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy ooit nog sê wie jy al gevat het?
3: Maar ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord hê.
2: Wow!
4: Jy skuld my borrel.
2: Ja,
3: ja, Papa, borrel.
2: Hi, Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
3: Ja, ek het hom nou pre-place met premium.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: That's Kefense, before she got naked. Kefense's premium went up twice last year, and she was more confused than when her ex said, I need to find myself, and then found somebody else. So Kefense got naked. She got comprehensive car insurance and a way lower premium in seconds on the Naked app. Good for you, Kefense. Get a car and home insurance quote now at naked.insure and see how much you can save when you get naked. Naked Financial Technology is an authorized FSP. Get naked.
6: Ouma se beskuit, jou tannie se melktert, lekker billies, vellies, miskien ietsie koud vir die keel. Ons almal weet, oorspronklik is beter. Dis hoekom Zabet 89 oorspronklike casino speletjies het. Probeer Jack Sparrow se heeltyd speeltyd of geniet so bietjie ons liefdeslot. Dit plus menige ander net beskikbaar op zabet.co.za of op ons app. Boonop kry jy 'n 200% bonus op jou eerste deposito toe tot en met R2000 gratis. Glad nie sleg nie, nee. So, kom maak 'n draai en kuier by Zabet. Rol met ons. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kans weddenskappe. NRGP 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-657-0710.

0: It's a good station.
1: Jacaranda.
2: Jacaranda FM.
3: Goeie aand, Bonnie. Vertel die blauwbulle, my vriend. Vertel hulle. Want dit was nie 'n baie mooi score nie.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Area gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit as jy geweest die rijbaan gevat het?
2: Maar ek is baie seker, mama luister, papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Ah, wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
4: dat
2: is papa botel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa and Dad to ons in Western Aarde geblei het, en toe ek gesê dat die yskas so Rocky het nie so lekker gewerk nie, en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa, hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg toch? Maar kan toe uit was jy geweest die rijbaan gevat het?
2: Maar ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
4: ja, ja, ja.
2: Skuld papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaar gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit ons gewees die rijbaan gevat het?
2: Maar ek is baie seker, mama luister, papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Ah, wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
4: dat
2: is papa borrel.
1: Hi, Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou preplies met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wesenaria gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uitnou sê geweest die rijbaan gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Ah, wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
2: skuld Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou op die plek met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Area gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rokkie het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit as jy geweest die jaarbaan gevat het?
2: Maar ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
4: dat
2: is Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: And your style. Visit our website, ambeshaafrica.co.za, or our physical store at River Sands Outlet Park. Ambesha Africa.
6: Jacaranda, your number one
7: feel good station.
0: Jacaranda FM,
6: your number one feel good station.